na me you afi me ba ti obi o e ma wo re afi me lo ti pata na u sa fi a mi na ko po mi ti wu fi ti obi o e ma wo re afi kai atata na u se me na ni an e ti afi.